0: سيدك المتبى الهادي وصل به عليه بالآل بالتسليم يا وزيري غفو لقلبي به واستر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أقوم به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يبهق لي العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن القدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والصحبيات الخلق والقدر
1: موافقة تكذب من ناجن ومن أقنع باكين من ويودان في دستيطوبة دون مغم كرغي xamne ñi bëgg siyaare bu ñëwé ak seeni addiya dañuy jaar ci yow ko seet ba ne mën na jallu ci sa xalaat mu jallu ci ko xamne japp nga ne jërul mu jallu ci mu baña jallu ci ay lu lepp na fekk mu yego ko bu baaxa baax ak ñoom ba du ndëro ci genn wét fa wa faqtuhu mu deppante ak mom bokku tuté mu wax ko ne ko haza li ra'yun khalaat la mubarakun bu di buñ barkel insha dem sobna allah yalla neena ma daldi and ak mom ci li wax ne ko lol de mom yakarna ni buñ ko defé li nga bëgg dana am fa sharaha mutambuli yatahayya udi waj lakin waye bi khufiyatin ci ak lakku min ghayril qawas ci lidum way jago ñi manam señ bi tambulé waj waye waj ñu ni ngi koy lakk ñi nga xamni waru ñuko yek al qawas moy nit ñi nga xamni ñoom am nañu rañiku bokku ñu ak al hawam wala al hamatu moy nit ki sey rek فلما قوي بدغري حسبه دغوم على هذا المقصد تجيل الجبل وكانت نكون بخفية تأغلاق من والدنا تسن واجر خاله كي نجايم وكانت نكون ساكتا لأجنبي في أمري تسمون برما هو عندك مم يؤشره دنكو يات الميدنكو أفل بيج من كان لم يحتج ملن آجو ورسخ إلي جمج من حالي ما يغن أشيخ سرين بني أنك لويبر la budda man ta ñak min i'lamil khali ci yegal ni jaay ja bi amri ci mbiruma señ bakke ne bi ci señ bi dogo nak da fekk ne lepp mo su ci waxtaan ak sama wajur señ modou du sa te moy ni jaay señ bi ndax mok soxna jaar ñu bokk lepp ne da melni nak sama baye mom dama faron fetele ak señ bi rek nga xamne tay melni amu soxal ci man sax mom sama baye far ma fetele ak señ bi rek ben yoon ena bimu deme dem ba nga xamne mbir mi agna xoxu nak mune ah lolou kat mune suko ñak yegal nijaayam te modi señ modou gusa fa allamahu te mu yegal koko wa shaqqat tis alayhi ci mom dalika lolé li ba ngir li nga xamne alima xamnako min ghayrati muluki jalof ci siru buri jalof ghayratu modi ak fir manam firange wa qillati sabrihim ak newuk senu muñ khilaf haula'i wutek ñile bi señ bi yegale señ modou bussa bëgge dem jolof señ modou bussa lool da ko metti lool ndax lam xam ci boori jolof yi ci nañ firé ak ñak saga lool wutek yi nga xam ni mom lañ xam fi ci bool wa anna talabatahu ak naka ay doomi soxnam kazalika naka noné lañ la yasmahuna duñu tabé bi awladihim ci seeni doom wa talamidatihim ak seeni dongo wala yasbiruna te duñu muñ khilafa talabati hadhihi albaldati wutek doomi soxna yi bi li dekk ngor bu sa da xamne doomi soxna yi nek fofa buñu démé faawu seen jabot niki seen doom ak seen dongo wacc leen fa ñew ci seen bi te bu boba duñu mëna muñ loola ñi nga xamni sax mom la ci ñu nek fi mënu mëna kus neew ñoy ak leen ci fekk wa khafate mu ragal ay yukta bu def dikal a cheikhu serign bi min kulli nahiyatin ci gep wal min kila fariqayhima ci kep ci ñaari kurel yoyu re hima mu delu ci kurelu boori muy ciado yi ak kurelu doomi soxna yi manam señ modou bu ragal na bu señ beeme dal ñaar yépp dañuy maas dal ci kawam maanaam moo xam ceddoy la moo xam doomi soxnay la tumma nahahu topp mu tere ko bi mu laatafatin cig ñewenante wala cig ñewante rekk wa nabbahahu te mu yee ko xalaa daqaaiqi xawaa'idil buldaani ci sew sewi aaday dëkk yooyee min tuli ma ci yaguk la nga xamne ahida min nako wa alimata mu xamne anna muradahu nak namelam nga la yuwafiqu du deppunte ahwaidahum seeni ada bi seeni bax yene seigne modou bussa xawna yebal seigne bi ci beug rek mu tok baña dem fofé ci jollof ndax mom da fek seigne modou bussa xam aday wa jollof ndax yag nak ñom xam na itam li seigne bi beug dana jiyok seeni ada ñom ñoñe walakin sheikh waye seigne bi musammimun aji dogula nafidul hazimati aji ak dogula ka kibari sofiyati melni way magi nit ci sofiyeyi li anna nuhudul hazimati ngir nak wayu doguga min usuli turuq yi mbok na ci saani seeni yoon waye seigne bi neena bu xasse dogu mom jeexna ndax nit yalla yi nonu moy seeni bir liñu xass dogu duñ ca deltu gannaaw fa halul hasimati fecc doguga indahu fa ñoom darbun aw xet la min al irtidadi ci murtad fal motu de ahonu mo gëna wayef min hu ci mom alayhim ci ñoom ene buñ ko xé dogu ci lo xamne xamne ne moy la bax ba nopi ci deltu gannaaw mom mok murtad li nga xawé yamale de sax leen ko gënal sat sil wa hasilul amri la am ci bir ma deug deug rek mom moy anna sheikhana ka serign bi irtahala lakhasna bi khuddamihi andak ay liggey katam wa zalika talole fi shawali hami baysasin mi am ci korite atum baysas moy 1312 ila ardi jalof dem ci sofu jalof iz ngir lam yara gisut fi bawal ci bawal mahallan ak gereb yali xuba gëna yalla bi zalika ci lolé ina isun ci waxto we li am dal moy neena mom at momé dal di 1312 ci korité wa rek ci la seigne bi dal di fabu dal di and ak dongay wuti jollof ndax set na set dool gi mom gisu ci benn béré bo xam li bëgg mëna fa am wa haythu annahu fofu xam naka mom nak yadhhabu day dem rek ila jollof jëm jollof yadhhabu kon day dem ila mahalli ajdadihi jëm ci béré bu mamam ya awala ci ngeel geen fi ci mom iz ngir al mahal berebiya doona ho ci luddul mom la ma det ndox fi ha muy nek ci ñoom bi qurbi tuba ci wetu tuba aw yihtaj babok de ajo ila muqawamati ahliha jëm ci jankonte ak seen worom wa mudaratihim ak wandelante ak ñoom walay sata te det yoy yar min sha'nihi ñi bok ci ngiram li tax mu ne mom bu ko sé bay dem day dem rek jelof moy fi jégué Touba mom fenn fu fa mëna nek ben du am ndox babu amé ndox itam day aajo muy jappanté ak ñamam fofu babok muy layanganté ñom té yu yar yépp dara lu ci ngiram fa saara mu dox bihim ak ñom hatta nasala bam wacc fi mbacké bari ci mbacké bari min mahallatihim bok ci seen ngiram yewon wa sharahatu mutambali fi binaa'i ci sanci ga fa kallamate mu waxante ak baxda wuzaraihim len ci seeni jaraaf wa zaharata feen fi awaili muhawaratihim ci jalbeeni seeni waxante khushunatun ay nagas nagas addat yo xamne agalena ila qawlil wuzaraa jëm ci waxi jaraaf yene ma haydna nun kat minu won fi talabatina ci sunu doomi soxna yi an yata saqano ni jema nguru xaleena ci sunu kaw ma haula innasu diet ilay nit illa muloku ndaray ay bor ya to nana dara ñu dikal ni ñu nationa ngir ñu xëccionté ak nun adana suñu suuf ci ñana bi nga xamé nak señ bi dox dem na and ak talibé bañ dem ba ci mbacké bari nak dal di wacc bëgg sañ ci nak ba mu waxanté ak jaraaf yu nek fofu rek ay ñagas ñagas dal tambalé feñ Allah señ modou bu so waxon rek dal tambalé feñ jaraaf ya tambali waxna ah ñi re mom liñ gis ñoom xamunu ko woon ci doomi soxna yi fi nekk ñoom kat dañoo ñëw bëgg nguuru ci suñu kaw waat nañ ci yàlla ne duñ leen bàyyi ci noonu dañoo ñëw daal bëgg xëccoo nu suñu suuf si bëgg nguuru ci suñu kaw loolu duñ ko ci bàyyi daal di ne fataala maa samina yàggaane bu nu déggee axbaarahum seeni xibaar ni man ci ña nga xam ne waraahum nekk nañ seen gannaaw wallaahi ginnaa ci yàlla laa yaroon duñ gis mi naa ci noonu xayran wenn yu wallahi jinna ci yalla la yusakinu nana duñ dekkante ak nun fi ardina sunu suuf si hala halatihim ci mbir mi hadihi mile di wax lool nak wana hawa zalika ak lu melni lolou mimma ci nga xamni kaana nekkon na a sheikhu serigne bi al khalukay ni jay yatawaqahu di ko sentu neena non dal la wajjalof ñu tambali wax bi serigne bi agge di wax na ñi dal yag nañu deg seen bir ñu ñi di ko wax waye nak lekati yow mom li waxon rek la dal di watna fi dal duñ ci am lu bax fi dal duñ ci am jamm fi dal duñ ci dekkante ak ñun di wax lu mel non rek nga xamne non la serigne modou bu sa sentu won rek lola ci am walakin allah wa yalla idha arada bu bëgge amran bir hayya abu wajjal la ho ñal ko asbaban ay sabab wa yalla bu namé bir def bir qalu wax nañu sax ne wa idha arada dem na man allah yalla nashra fadilatin wisare ngeneel tawiyat lol taxañef nako ataha mu dawal la ha ñal ko lisana hasudil lamñu ab añan kat amna ko wax ci wayne wa iza arada allah nashra fadilatin tuyat ata halaha lisana hasudi bu yalla defare ak jam ngeneelam te dog ngeneela tasaro faaw mu dal xetal ñen ci jam ñu koy añane ko wax ci mbiram ndax loolu ci la mbiram di jaar ba ñepp xam ko sa jappali wa min minanillahi bok na ci xewal yalla yi ala sheikh yi ci serign bi an salaka ba mu soobe bi ci mom maslaka awliyaahi yoonu xejjam ya sunnatullahi te moy yoonu yalla wa allati yo nga xamni qad khalat yoon min qablu ci bu yek walan tajid te do fek li sunnatullahi ñeel doxal yoonu yalla wala ñeel yoonu yalla tabdilan genn ya ci ñu ne señ bi nak bi yalla maray ci mom la maran ci ñu bax ña mo tax mu awale ko fu awale won ñu bax ña te moy rek jaarale ko ci ay nattu yo xamni ay nonam yu day war ñoko koy tek ndax aada ji moy rek ma tajarrada mustu futti ku rajulun jenn way xattu mukk lillahi jëm ci yalla illa butul ya ndare bu natof ko di abdu dadin ci ay non yu do na ho ñu ndar ñu ko lor xiratan ngir ak fiir lillahi ku tuké ci yalla li alla yar kana ngir mu baña jeng aw yes ko na wala mu dal ila khayri jëm ci kul mom neena waju bax ju masajuk jëm ci yalla faaw yalla na tollu ay non yo xam nañ lay lor da ci yalla jibbu nak moy bu baye wayam joju mu am jamm xeyna mu wolpati ko gis lu bokut ak yalla manam melne bu ko maye jamm ci nit ñi mu wolpati ko mom jamm far fete nit ñi melne ku bëgg fatte yalla loolu yalla bañ nak motax bu koy tek tisi rek non yoyu le ya ta jalla dana feñu lahum ñel leen dil jalali ci melaw jalal moy ak mag wal jamali ak melaw jamal mu di aptar fa bit tajalli ci attuga wala ci feñe ga al jamali kay ko juktar yan qadu la yomato lahum jëm ci ñoom annasu nit ñi waya tasaqatuna tañi rut ruti way tañu daanu alayhim ci seen kaw kal azibati niki daanu ay weñ halan nutoni ci ay sobe bi taskhirillahi ci tagatu yalla iyahum ñoom lahum ñeel leen ñoom gaay yu baax ñoñu mayaziba rahmatihi bir muñi guccuri yermaneem guccur moy fi ndox yi jaare yasadna taxé bihim ci ñoom man ka nga xamni sañu da taxé na waaw neena nit ñu baax ñi sun borom da leen di may jalal ak jamal da leen jox nurul jalal ak nurul jamal nurul jamal leeruk tar gi mu leen di jox moy tax ñu nara taxé wolwetigu deggal ci leen mel nga tayu ñuko daanu ci seen kaw ni nga xamne weñ yi mom lañu def ci kaw sobe ci daanu duñ ko tay ba di ca dé ba bu lam blamp yi takké ci lañu ngi yenn weñ yi di ca biiw ba di ca dé wala mbëg suukar yi daanu ci suukar ba di ca dé lu mel nonu wal yi nga xamne mom la yalla may nurul jalal non la yenn jaam yi nara taxé mel ci seen kaw wax yalla lañu def ñu buntu yermane ku nara taxé nak jaaré ci ñoom taxé lolu may nurul jalal ba wa bi tajalli ci attuga wala ci feñega al jalali kay ko juk jalal yasu yu lay ngebe moy lay tey mom yalla han hum walis ñom ko lo ba xawmin ko li aw nit fa yakunun tay nek lahum ñal len abu badan di ay non la yaram duñ gis lahum ñal len hurmatan jan orma wala yarawnahum ti duñ len gis sax ala sawabi ñu nek ci jup neena nak batay walu yalla du koy defal nuru jalal bobu nak moy bamax ñi nga xamni ñoo nara taxé di do di wuy ci mukk ku bax koku dañu won beutiku di ay nonam duñ gis ci mom ni amna jenn orma ñu wara sam digënté ak mom duñ japp ni sax mom ku nekk ci yoonu jubla rawante ni di xey jub yalla loolu duñ ko gis يعيبونهم دنا نلين سكل في انفسهم سين بوب واصحابهم اك سين دونغ واهوالهم اك سين مير كو دافي نيو نيغا خامني نور جلال سلبنا لين موم ني سكل ولي دلين سكل دي سكل سين دونغ اك سين مير
2: محل هيفوزي عندك واتوغا موي سامغا العنائي غاي كو جوك داغلل العنائي دا بايكو تي العنايتو غالبا ci lu gëna bari
1: illa man rek nga xamni arad na mëna mom yalla bi ci mom am rek mbir ma mu man di doon ya'lamuhu mom dana ko xam mom yalla ta'ala kawena fa yanal day jot minhu ci mom abdaduhu ay nonam muradahum senu namel asayya ga ay jibon zahiran ci sahir dong li ci ëpp neena wali yoyu ñu leen dëngo ko bañ di ne mënal dara ndax yàlla ci bopp moo leen sàmm sàmm goo xam ne gum leen jagleel la ci caay maanaam ci cosaan lu may nag bu yàlla namee mbir ci wàll yii moom mën naa bàyyi ay noonam mënal ko te fekk loolu jublu ci lu may nu mu fayantoo ca noonam yooyee dafa bëgg a yëkkat dara jaam moom wàll yii fayantoo ca noon yooyee boobaa nag mën naa bàyyi noon ya ñu mënal ko dara waaye léegi ci wàll yii daal moom suñ borom dañu sàmm ba ñu leen noonu di leen mënal dara ba tax mën naa seen nameel ñoom noon yi mën naa sotti ci saahil tabilan waye muy aw yoon rek lintiqami hi jëm ci ak fayantoo moom yàlla ndax sun borom ne inna naka nun muntaqimuna way fayantoo lanu dinal mujrimina ci way tooñe waaw bu yàlla mayee noon yi wàll yi ñu mënal dara wàll yi ya kon xamal ne yàlla daa bëgg a fay ca noon yooye rek moo tax may leen ñu mënal dara wàll yi wa ko defee muy sababu nag mu dal ci seen kaw moom yàlla nasalu dana nu ñaan allah yàlla alxaafiyata jàmm bu waaj baa feeñee yàlla mooy may ñee ñu wuti ko ndax nooru jamaal ba ñeewan ko gannaaw ndax nooru jalaal ba muy ñaan nag yàlla jàmmal nu ba bañ noo boole ci ña nga xam nooru jalaal da leen di sëlbu ba ñu wëlbatiku noonu wàll yëpp yi demee noonu haza li amru cheikh yi mooy mbirum sëriñ ba wa ashaabihi ak ay dongoom fi awaili jolof ci njëlbeeni jolof waaw nee na nag bi sëñ bi door a ñëw jolof daal ñii la fa accès woon moo gaayam àndal wa amma amru man daal mbirum ka nga xam ne war a ahoo nekk na ci gannaawam faqat qaala wax na a cheikhu mbàkke buso ne amat tala midatu ndaal dongo ya allasina ña nga xam ne fil bilaad nekkoon nañ ci réew yi fa innahum naka ñoom lamma samixoo ba ñu déggee bi dahaabi cheikh yi ci demuk sëriñ bi ila jolof jëm jolof wa sukkunaahu ak dëkkam ga sàmmata foofee ixtaraxa fent na ahlu kulli naahiyatin ñooñ gépp wàll minhum ci ñoom tariqan aw yoon aqraba wu gën a jege lahum ñeel leen ilahi jëm ci sëriñ bi sëñ Bakki Buso nee na bi nga xamee ne dong yëg nañ ne sëñ bi kat bàyyikoo na Touba dem toxu jolof dëkk fa nee na ñeen ñu nekk dañoo seet rek yoon wa leen gën a jege maanaam nuñ mën a fexee ba fekk ko fa mu nekk rek baax na xam na kenn ku nekk fa nga nekk daal nga daal di fente aw yoon wala gën a jege wu gën a jub ci sëñ bi rek nga def ko aw yoon daal di koy wuti wa tabixaahum te topp leen al mustarfidoona way sàkku ñu ndimmal allasina ña nga xam ne laa xaajata déet soxla lahum di leen ñeel illa bi zaadihim rek jëmam ja nee na bi dongo yi dogoo ci fu sëñ bi nekk rek ñu fekk ko ba kenn ku ne fa gën a jub ci fa nga nekk rek nga daal di féetal wuti sëñ bi rek am na itam ñoo xam ne ñu sàkku rek ku leen dimbale ñooñu itam xam ne bu ñu gisee sëñ bi seen aajo faju ñoomit daal def noonu ku nekk rek fa nga nekk nga seet na gën a jubee ci yow ba ci sëñ bi rek nga def koo yoon fa xajaroo ñu tong Touba Touba illaa man dara koo xam laxoo ñeel na ko bixaa ci Touba xalaaqatum soxla min saakin ci aj dëkk aw maarin wala aj romb nee na mujj Touba daf mujj as bi daa bëggoon suñ Bakki Buso toog ak waa këram moom sëñ bi kenn du ci dem dong itam toog ak seen njaboot Touba rek waaye neen daa mujj Touba sax ña fa nekkoon ñëpp as fekk sëriñ bi koo gis ci Touba daal la ko fi tey mooy benn mënta dem mbaa mi ci yoon dem rek moom daa nekk ci yoon rek di jàll jëm ci sëñ bi fa batala te yàqu ra'yu nuzuli zuwaari xalaatu wàccu way siyaare yi sëriñ Bakki Buso nee na noonee ma xalaat woon maag sëriñ bi ci ku fi ñëw jaar ci man su waree jàll ma jàllale ko su warte jàll ma wax ku mu yem ci man nee na noonee daal di yàqu kayfa laa naka lay bañ yàqoo mooy naka la loolu di bañ a amee wal amru te mbir ma laysa xala min haaji ra'yi déet muy nekk ci yoonu xalaat
2: yene waaw lool rek mëna am ndax yalla lu mu nar kenn mënu ci dara te yalla mo naroon li ci sëriñ bi ne fu mu nek rek mbolo mu fekk ko fa waye mu ne suko nafé ci nañ ko fay fekke dedet wa amma wuzara'ul bilad dal jarafi rew yi nak faman ko xamne qad kanu faman ñinga xamne qad kanu nekkon nañu hayino di jakarlo fa qad isdar dalikuna ma la nga xamne aw gis nañ ko faman ñinga xam lam yekono nekkunu aw di gis fa qad aw gis nañu alana legi ñene ceddo yi nga xam ñu nekkon ci rew mi nak da ndeg mbiri serign bi rawante na wajaluf ñoñe ko ci xamne da nga gis kon gis nga ñoppu la nga daan gis ko ci xamne da nga daan deg rek tay te nga ci sa wet nak legi fam bammati tapu ila dalika jëm ci lolé ma la nga xamni sami'o deg nañu ko min amrihim ci seen bir ma umara ay jolof and ak boori jolof ñena cedda yi nak fuy mënd nek ci réew mi rek deg nañu bi señ bi démé jolof na cedda yi nek fofu waxante ak mom su ko defé ñoom ñal japp lo ci seen xol ñoom itam fa utina ta dikaleflu min fawxu ci kaw wa min asfal ak ci suuf neena ñu bayiko nu fu ne rek ñepp dal ci sun kaw rek falamma hayana ba jakarlonte ak umara'u buri aduna yi muy dameli wa wuzara'u ak seeni jaraaf ma la nga xamne hayano jakarlon jakarlo nañu ak mom wa kanu ta nekkon nañu ahla silahi di ñoom ngannaay xamne biha dafa mëne bihi nak mo gëna yalla ci silahi di ci ngannaay la yataha yashuna lañuy dundé la xir du leneen ndax yasuluna dañuy song halaman ci nga xamne ha nadahum dangonté nak ñoom aw naqimu wala ñu méré min fi ci mom shay am dara wayen habuna dañuy giir am walahum seen alal bi qatri ci gray wa afir akum japp sunnatul muy aada lahum ñeel leen manam muy aw yoon lahum ñeel leen qadimatan muy aji yag tawarasuha wo xamne donante nañu ko kabiran ci mak han kabirin jeli ci mak neena bi nga xamé né ciadé yi nak boba ni rew mi démé won rek moy ciadé yi ñoo fi nek lu leen neex rek def xam dañuy dal ci kaw baado lay nit mëna appelé fi tay rek bari alal lool nga xamé ay maam dañ ko daan samka diko dajal ay téméré at xey ben bis rek dara dara duko défé ndax ciadé yi ñoo ñew rek lan ko ben yoon non la rew mi daan def neena ñi ciadé yi moom seen gannaay rek lañ yor dal ci kaw baado lay képp ku jéem dëngonté ñoom ba am na méré rek dal ci sa kaw man la ray man la japp na ñoo jël saal té loolu moom da yagg ci ñoom dañ ko donnante ci maam mu topp sa di ba ci ñoom wa ma hadalika and ak loolé la xum ñëloon na leen ba'dhu musalamatin lenn ci ak jubonté moy lenn ci marlonté maha ba'dhi zawil buyuti and ak lenn ci worom neeg ya al kibar ya di way magé la yataharraduna duñu gaaral lahum ñeel leen bisu en ci dara lu ñaaw wala li mën di ca gën sax ñeel ko xamne istama aruna bi him ci ñoon ka baytil mutarjami ni ki neegu ki ñi waxtane mbir la ho ñeel ko amna yenn neeg yo xamne manam yenn fam yo xamne ñu daan normal ñom ci dëgg daan gën laal ko ku la ko ci ñoon sax ñu bayyi la fa ni ki wa ka suñu bi ci lañu bokkon wa ka suñu bi daan gën laal te ku la ko ci ñoon tay ñu bayyi la da joxal ni ko yenen neegi tam yu melni yoy ci rew mi bam dewe ni nak tahayyaru galam nañu fi amrihi ci biram manam bi nga xamé nak mbir mi demé ni nga xamni mbirum señ biral mom melni né aduna fepp deugmal ci nako ko amono dongo bo tu dang ko ñak legi mu bayila fa ñew ci señ bi budé ak ciado yit mu am ak dat ba baado la yit dana ko xobay ñu fekk señ bi lolé nak dañu xawa jaaxlé mbirum señ bi ndax ndegam bokku na ci né bo xamné kèn daawu leen laal ñi ngi daan normal kon amuñu yoon muñ mëna jaar ba ci kaw wali amrin ak ngir mbir akhara manen bo xamni huwa mom ashaddu mo gëna tar tahyiran ci gëlem loolu hum ñëll leen ala yegal ne huwa ala yegal ne huwa mom haybatu dawlati moy wet nguur gi manam ragal nguur gi rahibati tadi kuñu ragal wa sawlatuha akuk songam da waxane li tax cedde yi bobu yebuñu señ beek ab neegam moy naka jek dañ dan normal ba ku ñew ci ñoom sax ku fa ci ñoom sax ñu normal la mune nak amna leneen sax leen gëna jaaxal ba xam ni ñu def señ bi
1: té lolu moy mbir yi ñoko wax ci zahir rek légui wayé nguru tubab gu yees gi nga xamné mo leen fal ñoom ci adu yi ñi wéé waaw sëñ ñu wéé seen waayu bop lolu jaaxal na leen akhwa dalika lolé li an min hadatin nasara ngir naka bokku na ci aaday nasrani al faransiyine yi ko juk france annahum naka ñoom kanu nekkon nañu kullama taghallabu sayu ñu noté ala ardin ci suuf qaddamo ñu jital ala ahliha ci ñu suuf sa ruusa ay kilifa min anfusihim ñu bok ci seen jëmmi bop sa fadan ngir ñewante bi ci ñoom wa ta'nisan ak ngir ak wettali ak minal fama lu mag mag adrahum xamal na leen bi umuri siyasati ci mbiri politique yena tuba bi france dañu aado won bu ëkke doole am réew manam buñ coloniser am réew dañuy xéet ñafa ciosano won daan falu naka jek ci dal leen di xéet ñeñ ñeñ ca doylo dal leen di fay dal leen di fal ko defé ñoñu mel ñoy doxal ci dëgg dëgg fekk na dañu wéré waayu tuba yu wayé doxal ci seen doxalu bop wa kana nekkon haula'il umara'u yilay bur wal guzara'u ak seeni jaraaf allazina ñinga xamni wajjedo fekkon nañu al ardu sursa bi aydihim seen loxo qaddamuhum jital nañu leen ala zawaya ci worom daara yi ay limu ci namu at talabati doomi soxna yi jareen ngir daw ma xol and ñoom ala ghalibi hadatihim ci li upp ci seen aada fasaru te ñu mujj tahta ahkamihim ci ron seen atte qadamatan di way leggeel lahun ñelle yaqfo na ñu taxaw inda amrihim fa seen digal wana yu ak seenu tere wax da an kaano ci gannaaw bañu nekké yata sarrafuna di sopandiku fi am fusim ci seen bop wo fi xeyrihim ak guru ñoom kama shaawu nañu bëgge bila man hi manihi ci lu bu tere jenn aji tere kon subhanal fahimi tudna selu yalla mi aji def li ma ñel li nga xamne ye shaaw dana ko sopp bila munazihin ci lu amul jenn aji xaccio aw neena bi tuba yu noté réew mi manam bu coloniser sénégal dañu fekk cedd yi ak seen dak ñoy réw won réew mi diko doxal ni xet ñu doylo ci ñom nak na ne ku leen bayé pal ga ñu yoré ko ci sahir rek ta fekk na ñom tuba yi ñoo leen di digal ñi def leen ayé ñi bayé te ci bu ñëk nak mom ñoy yoron nguur gi na la ñoo mom réew mi ku ci nek rek bur bo nek fa nga fallu ya ko daan def ko dindi ci sa bop badolo yofu nek waye tay nak mom dañuy yey ci digal tuba bi waye amuñu seen digal bop seen ñoo soppal seen bop ba ci keneen lumay rek ci digal tuba bi mune xettu yalla mbirum ni mi def rek da leena mayoon ñu def ko dindi ci seen bop ak ci ñeneen ñi num leen neexé tay nak mom amuñu sañ sañ ci def seen bop ba ci keneen lumay rek top digal tuba bi falamma lam yumkin ba nga xamé ni japp ni wut li haula'il wusara'i ñeel yi lay jaraaf aru jox delu ila hadat yi gëm seen aada ja woon mooy al ula ji aji jëkk al qabihat ji aji bon mahal muslimin àndal julit ñi min nahbi amwalihim ci giir seeni alal walaw adda ak donte àggale woon na dalika loole ila qatli baadihim jëm ci rey lenn ci ñoom la tax ma yotuñ ko nag mooy bi xay loolatin nasara ci diggalek tubaa bi maanaam tubaa bi ko mayetut sharaxo tàmbali nañu ñu salli tonahum di xirtal tubaa bi xaleyhim ci kaw julit ñi bi maa ci danga xam ne rek am ka nahum jàppandina leen dinal makkri ci wor wala makkri ci ak pexe nee na bi nga xamee ne tubaa bi tax na ceddoy nañ daan def julit ñi dal ci seen kaw nangu seen alal léegi mënatuñ ko ndax léegi ci waayu tubaa bi lañu wéy ne loolu tax na nag léegi dañ daan jéem a seet ay pexe ñuy laye lay ba mën a dal ci seen kaw daan seet daal pexe mu ñuy def mën dal ci ab julit ndax mënu ñoo jekk-jekk song kenn léegi ndax tubaa bi tax bu ko defee ñu jéemawut nag ay laytu nag lu ñuy laye nag ba dal ci kaw kenn dana ko wax léegi waxaala aydan tambihun li ak yeete la daqiqun bi aji sew maanaam suñ bàkki bu sami doon nett li nett li moomu moo doon yeete fii ak yeete bu nekk foofu loolu mu ne ceddo yi amatuñu sañ-sañu jekk-jekk dal ci julit ñi nangu seen yëf ndax li ko waral mooy tubaab yi nga xam ne ñoo fi nekk léegi ba fal leen ñoom ñu wéyee seen waaw am na lu mu leeral foofu ne wala mu yëkkul nekkutoon qasdu haulaa'i al wusara'i jublu yi lay jaraaf bi tasliiti dawlati ci xiirtal nguuru tubaab yi alal muslimina julit ni an yastaqsiluhum ñu faagaagal leen maratan ci benn yoon li annahu ngir naka julit ni lam yazalu dañu ñu batay tahta riayatihim ci ron seenu càmm ci ron seen kilifteef walaw xala wajhin ak doonte ci anam la an qasa gu gën a wàññiku mooy gën a manqué wa innama qasduhum naka seenu jublu an yajido mooy ñu am sabilan aw yoon rek ila akhdi amwalihim jëm ci jël seeni alal warubama qaalu amaana ñu wax sax wala baraana ñu wax lahum ñeel tuwaa yu naa leen inna fulaana naka diw daal yóbbu xidukum da leen di bañ wa fulaan ak naka diw yam tanihu day bañ han adaa i maxramiku wël fay seen lempo bi wa fulaana naka diw ñu taraqabu defulu fuglu mooy defulu seentu fitnatun fitna min jihati ci wàll wa fulaan wala naka diw yatasallahu dana ngànnaayu aw yerta bu mbaa day war alko yoola ay fas aw yusxi wala day déglu annaas nit ñi ila kalaamihi jëm ci ay waxam
3: qaala alxadimu rabduhu wa ahmadu la salah indasil jamali yuhmadu bismi aljamilillahi warrahmani annafihi arrahimi sil asmani alhamdulillahi allazi qad jaala sannasma sahyan xaalisan fan jaala ahmaduhu subhanahu wa askuru wa billisani wa fuhadi askuru askuru rabbalalamin ashukra waxat kafaku lil hida wal makra uxallidu sukra lahu walhamda waxatahi animaha walhamda wa afdalu salati wa taslimi ala allazi buisa bitaalimi sayidina xalilina alxabibi muhammadin man sarmadan hubibi wa alihi wa sahbihi rijali man xaada lil bisru bila majali wa baxdu fal xaradu wajhu llahi man li siwaaya saaxa kulla llahi nawaytu sukrahu taala bi rajas wa xayrihi waliya waxduhu najas sumaatuhu mafaatihu aljinaani fi xidmati almutahari aljanaani aw annahu muqaddamaatu suuli fi axsi ajri llahi wa rasuli aw annahu maxaaliqu niraani fi sukri mahbuudin lahu daaraani wallahu ashalu bi wajhihi alkarim kawna nisaami sa sawaaban laa yarim wa asalu llaha bi hurmati nabi alayhi salaa bi salaamin mutnibi kawna nisaami sa ladayhi akbara ridan wa kawnahu surar alkubara wa kawnahu furata ahli aljanna wa kawnahu lilil jinaani janna wa an yakuna furhatan lilhuri alhini junnatan anil madhuri hasa awanu linsirafi lilxidam li wacci rabbi si lbaqaai walxidam asiru mahal abrari hina asiru wa sanna alxida anni hunaka asiru masiri mahal axyaari lillahi bi nabi wa mali li xayri illahi awdu masiru yasiru bi yaljasbu llazi xaadani ila karimin alayhi ma aruumu yasiru sukuri bi aqlaami wa qalbi wa jussati liman kaana li bil joodi huwa sakuru nusuri wa ta'yidi wa hifsi lada lhida min alwasihi alwahabi fa huwa nasuru amiri lada sayri wa muksi wasilati xadiman lahu wa huwa alxadima yamiru ujuri ala alwahabi jalla takaruman ala xidmati almuxtaari wa huwa ajiru nusuri ya kawni abdasil harsi waxdahu xadiman li xayri alxalqi wa huwa naziru yjiru ni yalkaafi bihi min asal hida wa min kulli suin wa huwa jalla mujiru masiri ya kawni abdahu xaadima nabi wa amru lbaraya lil ilahi yasiru suhuri wa ayami qadan li sawahidun bi kawni ya abdallahi wa huwa shahiru sutori fi ddaarayni mathi muhammadan bi nasmin wa nasrin wa huwa nima saturu wa khatabtuhu fi lbahri isayri yantaha ila llahi walmuxtaari wa huwa muniru nabiy alhuda taabat liya nafsu hauna wa anta bi madhi ka salaati jadiru fasal xaaliqi rawda alhida li mahan bima ahubu bihi lilbari anta nasiru fasal xaaliqi taajila aw bi bi munyati fasaaka halal mawla alkarimi yasiru alayka salaatun minhu jalla musalliman mahal aali wal ashaabi nihima buduuru wa minhu salaatun mahsara min ilayka ya munaakalka li ya man nadaahu buhuru axisni axisni ya safihi wasilati huna wa xadan yowma asamaau tamuru wa xudni min alfujjaari walbahari xaaniman ila albarri wal abraari anta bashiru fa basir sawi lislaami bi haajilan wa kun muniran bi alislaama anta muniru salaatun wa taslimun min allahi sarmadan ala xayri man tuska ilayhi umuru ala xayri xalqi illahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal aali wal asaabi usdi lhidaamahan sawi sabbi anni kulla man sayajuuru ala xilihi siddiqi ridwaanu rabbihi kama xaarana fi lxaarihina yasiru ala sayfihi lfaaruqi min rabbihi ridan kabirun xama xat sabbuhu wasiru wa minhu lisi nuurayni abqi ridaahu kama faasa bi nuurayni huwa saburu ala walidi sittayni asna ridan kama abaada alhidaa bi sayfi wa shahiru بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أمانها بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور وراء خرد نصارى بكيده وسنو سنونا والسنون خرور لرب التفاتي لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاتي لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساق المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالكي نصره على سوي السرك بتسليسهين تجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني سوى أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحلنا حلوما للمستوى صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أمثل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد الصلاة مها تسليم سما إلى النبي ذا الأرالي والسما للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنص حدر أوصل صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع حماير آت النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله السريع بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قرقاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهائي للمتبع خير